0: Μαρτσίτα να Ράδιο 1. Наредите утис жена врати. Изберите врата Инотерм. Синоним за елеганца, варност и угодие. Врата Инотерм. Устварена за вас. Inoterm.si.
1: Моя грипуса от звано.
2: Јас имам па две и но беста непогрешливи. Охрај не размишлам кај усе се скрива нутр.
1: Чакај, говорива о турбицах?
2: Говорима о твоем телесу. Поскрби за своје непогрешливе косе. Средними прегледи до згоднега откривања гинеколошких раков и рака дојк. Сдружени Европа Дона Словенија.
3: Временска наповед за живљење?
4: Вечиноме сончно, ту и там па какшна невихта.
3: Зато е добро имети варен пристан.
4: Осебна и преможенска заварувања Меркур заварувалница за варнејшо плаубо скузи живљење.
3: Меркур заварувалница. Заварујемо чудо живљења.
5: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
8: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
7: Prav, dobiš svojo poličko.
8: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
7: FAVN.si.
9: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Alešno